0: زعما فرا زوزو ويكند ويكند ويكند ويكند ما تسالي تا تمار ما تسالي واتي وين انا اهي او ما تي ما تسالي وين وسنقول اقول بوني مين انا
1: ane vanhu vo ka va nga swi koti ku cina ku faneliwa hi nguvu ku faneliwa hi nguvu ku fana na vanhu vo ka va nga swi koti ku cina ku mechisa ke mara ku tsandzeka ku cina ke 36 after 9 o'clock riperile
2: varandziwa
1: pot masanyana
2: hi swin'we kusuka mi sungule ni hwi ni ri na n'wi hefa ri kha ni kumesa ri kha ni jovota ri na n'wina
1: ye madoda na
2: namuntlha ku hisi ngopfu halawani ka mina hayi khona ku karhaliwini
1: ku endlaka yini vhele
2: yo karhaliwa
1: ku karhaliwa ne
2: ti vuya byijiji mpela se no yingisela xihani moya
1: ti vuya ti nga khamiwangi ne
2: ya nga tireki ya mindiko ku ta verengekana straight
1: ne
2: n'wina mu hemetela sweswo hina hi kha ha yingisela right through
1: hi ta yimetela nthili kwalomu ya ka vamalume ife
2: na vona mikwamulanyeka va ta nghena va tlhela va panulula va kuma ku hayi ndolola yi se pfaleka
1: hayi fambeni la ka gondo ra R578
2: ri bulwi mhaka varhandziwa
1: mingondwii